bao khi mu đi ru ra du hai khaja ma ani phaya lo kha hai du khu sini ani ba kha hai sagang dulao hapsao ha.